vum heieren Black Hole geschwun 12 Minuten op neng sinnet gleich feier mat der runden 80. Geburtstag vun enger Musiklegend. Fir drun gëtt tschüss nach den heute Song vum Ray Dalton. The best is yet to come. Gute Moin, Martial Wecker.

De neue Vakanzekatalog vum Voyage van Definidas Tour. Wandervakanzen, Fliegerreisen, an allerlei Croisieren ze entdecken an eisen Agencen an op vandivinid.lu.